yo que ya anda tundo sa ana ya chinyu ya nina chinyu ya ishana na tayo na de que ni indi con la municipio ya sin que e casi tu kuna sin ya cochoa pa el grande ya ñuña que ni yo ra kwa ani chinyu vali nina nina ya kuya fatta ki bi tanto ka no na ya biko ka no yo na ra ra cusario curara tuku y matomu gachina ra matomu dukurana yubina kitashi to kubira ramatomu yo i ushi ubina yubi kuna dukuna nyakana i biko ka no ai ni biko vale tukura ai wana ai kumi wana dukuna chi ta ke ya chinyu vale ya ni tukundi yo na savi rate kunti na na yubina duta biko nyaka no yo ra ya unishi komili ba anja biko shiba shi niñu una ya santina ya sadikina kachi tukuyo ya tarkana biko chi kuani ya shi niñu na ya chi biko ka no kunya nya sana yubi ba sara tkuntina na yubi na sha a nya nyu na ra nanti kina ta kushina kuna na shishi kuna yubi shishi ina tkuntina ya shubi tkuna ra na ya shi na kunya chi nya ka ke ta na yubi yo shu ta ba tukura tuimi na yubi yo tuku shi tuimi na na chi nyu nyu tkuna ra ra kina kwenda shi tkuntina ya nge kuwa ke kuna yubi kentu na nge kiwi ke koya ni sako nya nge ora ke sana kena ni sako premio ya cuenta ya torneos tuku ya tuko tuku ya chida que ya ka ya chinyu bali ya ni yo chinyu ya isha yo ra kudi tuku ya tu viva tuku chinyu ya ni yo chin tikunti yo ra ni na yubina ita shi ra ramatomu kura ni na yubina ita shi ra kakuna ara tikunti na na yo ra nge chita ana shi ta amina sabara kwana kan na tiki bara ika kwa kwana tina ya ba kunina ya yu tuku amesa tuku kunina sha ika tuku kwa tukuna nge chita ana shi nga kake kuna in ekipo nga kake kuna kwa yubira in sha ino lo tina ra nga kake ba akana viko nyumi wana ra tikunti ya viko ka no ya isha na na ya nyu tuku una yubiora inta yoshira kanu ba minyu na kurara fantu kanu na chi ya tukunti iku ya tantu kanu na rayo chira yo kuku patron ya minyu kara ya kake ishi yo misa ishi yo ya kuatuna banta bachkana ya tv bana ya viko ishi yo tukunti ya kentu tukuna shi min yoshi ka chingika ke kuna inyu shinga tukunya isha tuku tukunti yo na savi ranyu lo yo tukura fantu kanu tunanya kubi konti ba takana ya pa ba chiku nina ita ba chi ya yo kuchinyu ya ni yo tukura kwa tunanti kina nima ba kwa na ya ka tukuna ya ya tarantu kanu na vikonti tuku la tukunti tukunya wali ya kiku na kunya ya ita kiku ya shi ya punto ya cruz tinga chi tukuna shi ya nda tabana ya kakiti vali shini di na randa tabana li ani ista gera kiku na ya nda tabana ya no sama anu shiku chi ya kake uchi mi vali ya ni na ya yoko enti shiku mi vana ya kake yoke ya nda kani usha ati kunti ya chinyu ya ni na chinyu ya isha na na nyu kia ni indi kuna ya municipio ya unge e municipio ya kochoa pa el grande kachina shinya.

yoke ya tatun yo saña ni santi china nafiina ante no sabiña y cayan de tobar municipio en Tlacuachistlahuaca te contina nafiina no sabiora cosa queña ya vina chin saña te coton tishibana saña no ni sin ni bana cutin tu que nafiora ki kumi bana cuti cotona cuesa hasta tu kunaya sabana ranje cuati costo basta hasta nara subi mi bana vestido na ya ya sinidina kunten nya kanda chintena no ya chi nyaka ke kuna ina si savi tuku sarabani tuki kuna ya ku sa maba ki kuna ya ku shiku ka ba shinya kunya itanya kuru tinga chitu kuna shinya nya punto de cruz kachitu kuna kudi tuke tukunti saba tukuna si ora wa akununa rashubina kami bana suku te kotona shubina nya anya kuntenti kati kotona chi tukunti nya anya shinisi nara ki kuna ya nya ka ke kuna ina na si savi la nya shiyo tuku saba tukuna randi shi tukuna shiyo tukura shiyo karanti kani isana ya dika isana yu e kiku na yu uve nda chikenta na nda chintena ya ndiki yu uve asabat kuna ranya aye kunina kun yuare nya kanda chinte bana yu uva nya sabat kuna rakiku tukuna ista kiku ka bada nya kachinte tukuna nuña nisa kuni mi bana chimina kuna kiku nya kusintu ke bichi nya shakwanta nama ni ya tiempo ya anteyo bichira tikunti nya ara shakwanta nama nya rasaba tukuna nasi itukura ina vestido tuku kiku mi bana ya ndishina ra ni mi tu kara sini sini tu kuna ra cikun ni na langsung sini na ara sabaran nuve cikun ni na intan tu lo sabaran das ta ana ya cikun ni na ikya bana cisa ka ini ya ina na yubi na ya ta ra cikun ti na kuat sisi bicara kuenti si ka tu kuna yang kasih sasi ti kau tonti si bana cita kasih bayo cikuan nama ya yubi yang de bayo ra ya kake ya vini tu kuna si yo cini tu kun ti na na si yo ra kuana yuku si ina isa cinyu na si ina raya kakeng ya bina kuna na ina si sabi cingkuan ya kana sanyu wa kuana ra ika tukura tu kumani ka santi ina ini kustura atas tachkara ra ika ke tumi wana nge stana shira ya kake datung yu sa ana sindo kiwi bici tikunti yo na si sabi ra ya bini yo sa tiko tonti si yo sa anti sanu ni sini yo sa anti sa yo da tikunti tu kunya yang tetap wana nu tiko tona kunya ya ista ya sini wana ya nunte wana kiti baliri nunte nunte bana chi nya ka ke kuna ina yubi sabira nya nya shinisi na ke nda ta bana nu te koto na nya ka ke nda tu yu sana shindo ki bibichi.